0: Radio Monnezza. Ta, ta, ta.
1: Muito franco!
2: Né?
1: Aê.
2: Ma, aê.
3: Aê, tá bom, bueno. Renê,
1: né?
3: Aê.